Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Det var en gang en jente som hette Lite Kjersti, og hun hadde en fin hvit hest som hun ofte var ute og rei på. Men en dag skjedde det noe spesielt. Lite Kjersti hadde ridd langt innover i den store, mørke skogen, og nå var hun kommet like fram mot disse høye berget som hun så ofte hadde stått og sett mot. Plutselig så en svær kar med fillete klær og langt hår og skjegg framom henne på stigen. Å, det må være bergekongen, tenkte Lite Kjersti. Han som bor inne i berget.

og borte vart hun lite Kjersti. Men folk skjønte hvor det hadde vært til henne. For om kvelden, når det tok til mørkene, da hørte de slik jamring og gråt fra berget. Og det var hun lite Kjersti som lengta hjemme.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Ja, da skal vi over til Vidar Sandbeck. Husker dere gull og grønne skoger?
1: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.
2: Åh, vi frørne oppe på Øvre Singsaker ser virkelig frem mot vår og sommer nu. Det skal bli tidlig å kaste isbrotten og sette pømsen på bar mark igjen efter en lang og mangfoldig vinter. Men dutta møss benytter brodder hele året. Hun

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, riktig god kveld og velkommen til siste utgave av På dansegulvet før vi tar en velfortjent sommerferie. Kristian Finnsveen heter jeg, og det var selvsagt i 60-årslag og Oddvar Nygaards kvartett som startet ballet som vanlig, og vi skal helle på et par timers tid. Og det blir noe innslag med litt sommerslige leker, og det blir noe til hårdt som vanlig. Vi skal få eksempel på en, ja, det vil mange kan vil kalle en sommerslek. Det er nemlig Måkeskjærsvalsen, sånn Gideon Wallberg. Antageligvis svensk, og det er Peder Andreas Røstads orkester som starter ballet med Måkeskjærs.

Ja, det var Peder Andreas Røstads orkester og Måkeskjærs valsen. Ja, det er torsdagskveld, og det er på dansegulvet. Siste sendingen fyrer en liten sommerferie, som sagt. Så blir det kanskje noen repriser i løpet av sommeren, det vet jeg ikke så mye om, men så kommer vi natt ut på høsten med mer dansegulvet og gammel dans. Da skal vi få en leke med om Øyvind Sandum fra Lalm, bosett i Oppdal nå. Han skal ha låten tradisjonell skosk.

Ja, det var en Øyvind Sandum der, med en tradisjonell skoske. Skal heller se Nord-Gudbrandsdølen på sett og vis litt og stund til en komponist vi har vært borti en del før, nemlig en Hjalmar Moen, som var pølsemaker og drev kjøttforretning i Vågåmoen i eldre som i år, og har gjort stygg mye komposisjoner. Vi skal høre et par leker og par eksemplarer nå, og den første, det er en trekkspiller som heter Dag Gordon, som skal spille solnedgang ved Vågåvatnet.

Ja, det var Dag Gordon, det med solnedgang ved Vågåvatnet og en formidabel komposisjon, kanskje litt i yttergrensa for det vi kalte gammeldans, men i og med at det er siste sending før sommerferien, så kommer det i hvert som er minst like mye i yttergrensa for gammeldans, men vi får nesten ha lov å strekke strikken litt. Det er tross alt snart midtsommer. Vi sa, nevnte så vidt at vi skulle få et par Hjalmar Moen-leker, og vi skal få en til nå. Og det skal vi få gjenhør med om Øyvind Sandum, som vi hørte rett nå. Og vi skal få en lek som heter 'Høstkveld i Vågåbua'. Det er nok en vals.

Ja, det var Øyvind Sandum det, og Høstkveld i Vågåbua av Hjalmar Moen. Det er Kristian Finnesveen som serverer gåmåldans i Valdresradioen denne torsdagskvelden. Og vi har en e-post det går an å bruke hvis det er noe unnskyld leker eller gjort annet. Nå er det jo lenge til neste program, men dog adressa det er dansegulvet alfakrøllgmail.com dansegulvet alfakrøllgmail.com har undertegna noen planer om å prøve å dra i gang en liten leke lytterkonkurranse ut på høsten, men jeg kan nå. Hvis det er noe ønske om det, så går det an og så skriver jeg på en e-post at det kunne vært tøft, og så kan det hende at det blir en gommeldagsnøtta, og kanskje det kan nå bli en premien der, før vi ser litt på hvis det er noe interesse for det. Da skal vi neste lek få høre en kar som heter Vegard Hansen. Han en drivende dyktig trekkspiller, og han er fra Aure borti Møre og Romsdalen, og han har akkurat fullført studium på Ole Bull Akademiet og er selvsagt knakende dyktig, og vi skal få en renlender Tom Vegard Hansen, og den heter Renlender etter Helle P.

Ja, det var han, Vegard Hansen. Da skal vi forflytte oss åt Romsdalen og Bjarne Lins kvartett, og han skal låten polka som han har gjort selv, og den heter Mardalsfossen. Den Mardalsfossen, den ligger vel nede i Romsdalen, og der var det vel noe spektakel og noen aksjoner for mange år siden. Folk som ville verne den mot kraftutbyggingen, den aksjonen gikk vel regelrett i DAS, for en siden, for da er det kraftstasjonen der. Og, men det er vel så vidt det regner vann til Safossa enda, men like fullt, her skal vi få Mardalsfossen, Tom Bjarne.

Ja, det var en fin liten vals, var ikke liten her. Da blir det litt andre takter. Vi skal få litt hardingfele og litt andre ting. Og vi skal delvis på lokale trakter vi har spilt om før. Og det er Askeladden og en rellender som heter Hestkarn. Og det er Ingunn Bjørgo som har gjort denne rellenderen.

Ja, da er det på tide med en masurka. Nå ringer faen hakke med telefonen her, men han får bare ringe, for nå skal vi spille masurka, og det er altså en masurka som Nordøyfjellsk spiller. Jeg setter bare i gang musikken, for nå ble det helvetes leven der.

Ja, det ble litt krøll her med noen telefoner og noe spetakkel. Men skal vi se om vi kommer oss gjennom det. Og det var Nordfjells, og det var en mazurka vi hørte midt oppi en av dere helvetes ringinger. Men nok om det. Nå skal vi få litt mer gammeldans, tenker jeg. Og det er Dalakopa. Dem har vi hørt en del før, og de spiller godt. Og vi skal få gammeldans for trollstemt fele, rett og slett. Og det er en

Det var Strømskole og Midtlinds kvartett, og vi skal få litt mer tur etter musikk og noen gode gamle legender, nemlig Tur etter trioen, og vi skal få en lek som heter Nesning på Hamar-Marten, og den renlender, og den Ulf Peder Olrog som har gjort den leken, og som de fleste kanskje kjenner at titlen så er en melodi som en Alf Prøysen har gjort. Han Alf Prøysen og han Ulf Peder Olrog, de hadde mye samarbeid, og de hadde også en avtale om at de kunne bruke en av hans tekster og melodier som de ville om en annen, som sagt. Det var vel stort sett Alf Prøysen komponerte vel ikke så mye melodier i og for seg, men han gjorde mye tekster, og dette er som sagt et eksempel på det. Det er en Ulf Peder Olrog som har gjort melodien og langt på vei teksten. Nesning på Hamar-Marten og Tur etter

Ja, det var en Åge Sogn og Håkons jubileumsvalse. Ja, men da skal vi gjøre en tur litt lenger over. Vestover og litt sørover og i området rundt Stavanger og Sandnes. Og Sandnes spillmesslag, dem har vi ikke hørt så mye ifra før, men nå skal vi få en lek, og den heter Jeg er liten jeg, og det er en tradisjonell rennlender, så det blir

Ja, der fikk vi både en hambo og litt sang på kjøpet. Da skal vi bevege oss nordover i landet i Godsesky, åt vefsen og vefsningene, og vi skal få en rennlender, den kaller hinnu, beine, eller et eller annet i den duren.

0: Ja, det var en trudelutt og vefsningene ifra, jeg vil i Nordland, innu bandet. Da skal vi få eksempel på Alf Prøysen og Ulf Peder Olrog, og vi skal få originalen til den vi hørte Turetrion spilte i rett nå, som de som kalles Nesning på Hamarmarten etter Alf Prøysen sin versjon, men her skal vi få Ulf Peder Olrog, og originaltitlen på den er Samling vid pumpen, og det er renner takt, og vi skal få originalen med vokal og hele sulamitten.
1: Har alla fått snus i första vänna? Kom då så åker vi. 1, 2, 7, 4.

Ja, slik skal det låte. Her fikk vi originalen. Det var Ulf Peder Olrog. Samling vid pumpen heter den. Da har vi kommet dit i programmet faktisk at vi skal i gang med litt polsekuler, og vi skal få fire på rappen. Det har vi gjort en god tradisjon. En pols kommer eldre alene, og kommer støtt ihop med en tell, og plutselig så ble det fire. Første polsen ut i kveld, det Ola Jonnys orkester. De skal spille en polsdans etter Einar Valløen, og det en tradisjonell pols. Og så skal vi få Britt Annes, de skal spille nordlandspols, og den en Hans Lisper som har gjort, og han hukser vi som en ildsjel og komponist og spillmann i Fossegrimen, orkester ifra Målselve i Troms. Og så det gode gamle Edgar Herringstad som skal spille en pols etter Harald Grilland. Og så kommer det til slutt i polsekula, altså Dardakopa, og de skal spille Finnleken. Da kommer det fire polser på rappen, så da det bare å svinge seg og polse i god sunn.

Ja, det var en brukbar slutt på en polsekule. Det var Dalakoppa til slutt, og finleken med orgel og full pakke. Da er det på tide, og så spiller jeg litt over stokk og stein. Det er stund som sist, og det pleier vi å gjøre med jevne mellomrom, og vi skal få en rellender som en Thomas Nilsen, ene trekspilleren i Overstokkosten har gjort, og den heter Til Kari og Stig, og det er tilegnet Stig som er bror av Thomas, da han gifter seg med Kari. Så her kommer renneren til Kari og Stig, Thomas Nilsen, og det er Overstokkosten.

Det var Finnskogskvintetten det, og det var den glade 40-åringen Tom Sigmund Sæther. Vi skal få litt andre takter og toner nå. Vi skal åt ja, litt ymseplasser, Sørfron og Vestlandet og litt ymse, nemlig Kvarts, som har vunnet en drøssevis med spillmennspriser og i full drift og har gitt ut ny musikk for ikke så lenge siden. De skal spille en vals. Den heter Gjende Jenta.

Ja, det på dansegulvet du hører på, og det Valdresradioen. Og vi har kommet godt ikke ut i programmet, men vi skal ta en liten e-postoppdatering. Det dansegulvet alfakrøllgmail.com, dansegulvet alfakrøllgmail.com, og hvis det noen stemning for litt lytterkonkurranser og ymse ut på høsten, så send gjerne en e-post, så ser vi hvordan det går an å få til. Akebakken spillmesterlag, det selvsagt et tøft spillmesterlag, og vi skal få en polka som den store leide hørte vi rett nå, og han komponisten av denne leken, den heter Polka på glid, Akebakken spillmesterlag.

Det var Trondheim, Søndre Trondheim spillmannslag. Rett skal være rett. Vi skal høre en vals etter denne fine relleren, og det er Overstock og Stein. De må være med noen ganger. De, det er så, tross alt snart sommerferie, og da er det vel ikke mer rett og rimelig at vi skal få en lek som har litt sommerslig i titlen. Det er en vals som heter Sommernatt på Tromsø, og det er en som heter Ole Nilsen Brekkan som er komponist.

Ja, det var en gjeng med livete studenter, det. Det var Snaustrinna spillmeslag og Huldre nedpå Kventom, Hans W. Brimi. Ja, i retten og hørte vi Finnskogskvintetten spille Den glade 40-åringen Tom Sigmund Sæther, men nå har han blitt 70 og nok mest sannsynlig dobbelt så glad, for nå heter leken av Sigmund Sæther Den glade, jodlende 70-åring faktisk, og han har fått med sin jodler som gjestartist. Det var han fra bort på Møre-Einlandsand, som ikke husker navnet på. Han var med til et talentprogram på fjernsyn og lurer på min venn. Han er i hvert fall gjestjodler på leken Den glade, jodlende 70-åring. Sigmunds orkester og Sigmund Sæther.

Ja, det var jodling det, og mens han Sigmund Sæther og co. har jodla for oss, så har jeg vært på Google og funnet ut at han jodleren, han heter Bjørn Tomren. Så da vet vi det. Vi skal få litt tøffe takter nå, og vi skal høre en gruppe som kaller seg Flukt, og vi skal få. Ja, det er vel kanskje et stykke unna gammeldansen i og for seg, men vi har hatt tradisjon for reel i Norge òg, men det kan hende denne går litt på kanten med det òg, men vi skal rett og slett få reel popori av gruppa

Ja, det var Reels var det heldig, det var orkestrell gruppa Flukt, og de har hatt litt ymse medlemmer dem også, men de som sto for denne Reelen, det var Sture Leide, som vi har hørt før i kveld, og det er en Øyvind Farmen, og så er det en Håvard Sterten. Sture Leide vet vi spiller fele, og Øyvind han spiller trekkspill, og Håvard han spiller trommer og perkusjon og ymse. Vi begynner å komme opp på hell i kveld, men vi har et rundt utre leker, og vi skal få Hallingdal Kraftlag, må vi nesten slippe til, og de har vært innganger og traver i dansegolvprogrammet her på Valdresradioen, og vi skal få en meget godt kjent og mye brukt valg som en Jostein Søvøen har gjort, og den heter Sist i økten. Det er Hallingdal Kraftlag.

Ja, det var den gode gamle valsen sist i økten, ton Jostein Sørbøen, og det var selvsagt Hallingdal Kraftlag som led den. Da vi kommer så langt at det snart på tide å takke for seg. Vi har to leker att på tapetet, og det er dem som åpner ballet som skal få avslutte, nemlig Oddvar Nygaards kvartett. Skjønt denne utgaven her er uten fele, men det er erstattet med to meget godt kjent og drevne trekspillere. Det er Arnt Haugen og Tore Løvgren som har vært med om Oddvar Nygaard. Bare så to siste lekene vi skal høre, og da blir det vel strengt tatt fem, så da må vi bytte ut kvartett med kvintett og første og nest siste leken, helt på sagt. Vi skal få med Oddvar Nygaard og gjengen i kveld. Det er en vals som heter Kveld ved Furusjøen. Det er en Furusjøen, det er en innsjø som ligger i Sel kommune og i Nordfront, så de deler på den vasspytten. Og hvem som er komponist, det skal jeg innrømme ikke helt sikker på, om det er Oddvar Nygaard selv eller om det er noen andre. Men i alle fall, her kommer Kveld ved Furusjøen.

Ja, da har vi rett og slett kommet at siste nummer og siste lek og siste dans for i kveld. Så da vil undertegnede Kristian Finnsveen takke så hjertelig for at du har hørt på i kveld, og ønsker alle en riktig god sommer, og håper det blir både godt vær og muligheter for en dans, og kose seg og ha en fin sommer, rett og slett. Så da skal vi avslutte, som sagt, det er Oddvar Nygaards kvartett, skråstrek kvintett, som skal få siste leken i kveld, og de skal spille en rennen der etter Hans Myhre, så den vet vi Oddvar Nygaard litt har komponert selv. Men da kommer rennen der etter Hans Myhre, og som sagt, riktig god sommer til alle sammen, og så høres vi ut på høstparten. Takk for i kveld.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.